0: som antagonistisk eller sådär, att hon nästan har tagit avstånd från dem.
1: Är det inte en överlevnad?
0: Redan innan, för att hon är...
1: Hon känner sig lämnad.
0: Alltså jag tror inte det. Jag uppfattar henne som att hon har väldigt starka, eller hade väldigt starka problem med liksom den familjestruktur som hon har varit i. Så att hon pratar väldigt mycket om... Alltså hennes man är ju då död, som jag har förstått det. Så hon är änka. Och när hon pratar om det här, liksom, jag tänker mig liksom borgerliga... Alltså just den här liksom österrikiska borgerligheten som jag tänker är väldigt så... Den är väldigt snäv och det är liksom neddragna persienner för att liksom ingen ska se vad någon gör i sitt eget hem. Och liksom så här. Att man uppfattar att hon ändå har... Att hon har, liksom, hon har slitit och slavat i det där. Och de första åren så känner hon att det är ändå värt det för att barnen liksom är de här liksom små änglarna som hon tänker att de är. Och sen så när de inte är det, då är det som att helt plötsligt att hon ser att det har varit tomt. Att det har varit liksom lite meningslöst och sådär.
1: Jag har läst den här två gånger och liksom, läste om den nu inför det här, men, och då var liksom jag läste den på ett helt annat sätt då, för att jag var på en plats i livet där då tänkte jag, vad underbart att få vara så här mycket i fred. Det var liksom det enda, hade småbarn eller familjeliv som såg ut så, men nu känns den mycket mer ensam, det känns på ett helt annat sätt nu när jag är så mycket i fred.
0: Jag har nog haft motsatt. Alltså, för jag har läst den här tidigare också. Jag läste den för kanske 5-6 år sedan. Och då var jag nog väldigt fokuserad på liksom att... eller inte så mycket hur jag tänkte att det skulle vara, men mer hur jag upplevde att huvudpersonen hade det. Liksom. När jag läste den första gången så upplevde jag det som att hon var väldigt ensam och att det var liksom en fruktansvärd situation, att hon hade ångest och så vidare och så vidare. Mm. När jag läste den här gången så har jag mer känt så här att hon har ju liksom mer eller mindre valt det här. Alltså, hon vill ju det här.
2: Ja, det säger Amanda Svensson som ihop med Emma Molin och mig, Marie Lundström, sitter här i Lundströms bokradio och bokcirklar om Marlene Haushofers Väggen. Hon kallar då sina barn främmande inakkorderingar. Det är att ta i, alltså. Då har de kommit en bit från att vara de här änglarna nära hjärtat. Ja. Vår kvinna i boken bestämmer sig för att fortsätta dra upp klockorna, försöka hålla reda på tiden genom att varje dag stryka en dag från almanackan som finns i huset. Som tur är har den här Hugo som äger jaktstugan varit rädd för krig och kärnvapen och därför fyllt stugan med bränsle till spritköket, stearinljus, ficklampor, extra batterier, husapotek, en stor säck potatis, tändstickor, ammunition, gevär, bössor, en liten säck bönor, och det är väl hans preppande som blir det som får vår kvinna att överleva. Och nu undrar jag, har du samlat ihop något hemma inför en eventuell krissituation?
1: Nej, men jag har ju tagit fasta, det står väl också i den här om krigen eller kriset kommer, att det faktiskt är ganska viktigt att ha en god relation till sina grannar. Ja, det har jag tagit fasta på. Det är roligare än att ha en massa konserver i källaren.
2: Du har läst broschyren och du tagit kontakt med
1: det
2: grannarna.
1: Det tog jag till mig. Precis. Nej, men nu, efter att ha läst den här boken så jag i alla fall så har jag liksom börjat så här, googla hur gör man det och det finns ju en enorm tillfredsställelse i att kunna och ha en liten plätt där man kan odla så att man vet. Men också så tänker jag, en sån här fantasi som jag ofta har är, hur får jag med mig hela lilla flocken som jag har ansvar för? Hur flyttar jag på oss? Det blir ju också en sån tanke för henne lite senare i boken. Mm. Men när barnen var små så tänkte jag, okej, jag kan ta en på ryggen. Men nu kan de gå själva, men då har vi två katter.
2: Men var tänker du att ni i din fantasi, var ska ni då i fantasin?
1: Mycket bra. Det är en bra fråga. Mm.
2: Till jaktstugan.
1: Bort från Stockholm. Ja.
2: Ja, Amanda, har du samlat
0: just nu är det ganska just nu är det ganska dåligt faktiskt, men jag hade ändå liksom, jag levde på brittiska landsbygden ett tag och då hade jag en prepping-period, alltså när jag lärde mig konservera till exempel, så jag kan konservera. Och då hade jag väldigt mycket konserver, saker jag hade odlat själv. Men det var ju väldigt så här, man skulle fått leva på bostongurka typ. För det hade jag väldigt mycket av. Men det kan man ju. Och då lärde jag mig också, jag lärde mig hur man framställer opium.
1: Okej.
0: Men tanken slog mig, jag hade såna opiumvalmor i trädgården. Och så slog mig tanken att det här kan man ju göra opium av om det skulle krisa. Så då liksom gick jag in på någon sån här liksom, WikiHow, how to make your own opium. Mm. Och det var inte så himla svårt. Alltså.
2: Opium och

0: aftongurka.
1: Ja, men då alltså, har man liksom morfin och någon form av föda så klarar man ganska mycket, tänker jag. Så att jag tror att liksom, den dagen krisen kommer så kommer jag vara alltså, användbar.
0: Mm. Vår namnlösa kvinna, hon sår sina bönor, hon odlar potatis, hon får vatten från den här källan och hon jagar, om än motvilligt, ibland hjort så att hon ibland har kött. Vad utmärker hennes nya liv ensam här bakom väggen i jaktstugan? Är det mysigt, tycker du, hennes liv i stugan?
2: Ja, men det var ju det jag läste första gången, så tyckte jag att hela, jag mår oerhört bra av att läsa henne göra alla de här sakerna. Också att hon skaffar sig en plan. Hon löser det. Och jag tycker att det låter jättetrevligt. Någon katt. Och
1: ja, så det som liksom känns behagligt. Alltså nu tycker jag ju om liksom att odla och hålla på. Så jag skulle nog kunna tycka om att jaga också. Så att rent konkret så tycker jag nog också att det låter ganska mysigt. Men också det som känns skönt, tänker jag, är att hon, alltså just att ha ett enda mål. Och att vara, det finns ju någonting befriande i liksom att bli underkastad omständigheter som man inte kan rå över. Ja, för det kan jag tänka ibland i livet när saker händer som man inte har kontroll över. Mm. Att det finns någonting, ja, det finns en lättnad i det, därför att man lever hela tiden liksom i den moderna världen i föreställningen om att man är liksom sin egen lyckas med och att man kan liksom kontrollera allting, och att om man bara ansträngde sig lite mer så skulle liksom, så skulle livet flyta på lite bättre och allting skulle vara perfekt och så vidare. Men sen så när, alltså jag tänker, om någonting sånt här händer, då är man ju liksom helt maktlös inför det, så får man bara fokusera på det man kan göra där och då. Det verkar ju på något vis psykologiskt behagligt.
0: Ja, men är det någonting här som skrämmer dig då med det här livet när du läser?
1: Ja, men det är ju ensamheten naturligtvis. Mm. Och där är hon ju lite speciell, för hon verkar ju egentligen innerst inte gilla människor. Alltså hon har ju en,
2: nej.
1: Varje gång hon tänker på en människa eller pratar om en människa så är det lite sådär, alltså även de som hon har tyckt om, ja, men sina barn, sin man, hon säger väldigt lite om sin man till exempel.
2: Ja.
1: Där man får ingen uppfattning om hur deras äktenskap har varit egentligen.
2: Nej.
1: Om hon har sörjt när han har dött och så vidare. Och när hon pratar om sina vänner så är det alltid väldigt så där liksom snipigt. Och så jag tänker att hon, liksom, hon tycker inte om människor. Jag tycker ändå om människor, och då tänker jag att ensamheten blir
2: besvärlig.
0: Mm. Vad skrämmer dig då?
2: Vad som skrämmer mig?
0: Ja, med det här.
2: Ja, nej, men det är väl att inte veta, va? Hon vet ju faktiskt inte om, först, till en början vet hon ju inte vad som har hänt om på andra sidan, och vad är det för hot hon står inför, och hur ska jag överleva? Men jag tyckte att det här du sa om och att man fråntas möjligheter att välja på något sätt, alltså det skriver hon så här: det är illa ställt med vår frihet. Antagligen har den aldrig funnits annat än på papper. Yttre frihet kunde man väl aldrig tala om, men jag har heller aldrig träffat någon människa som har varit fri i själen. Att väggen symboliserar ju den där begränsningen som vi ändå har i våra liv på något sätt, och som man inte kan göra någonting åt, och hon vill inte göra någonting åt det heller, utan hon fortsätter att leva sitt liv, och det blir så, jag läser in en harmoni i det.
0: Men ändå, vi kanske ska dra de här, för den här väggen, den har ju då lästs på många olika sätt, med psykologins glasögon. Är väggen liksom en inre vägg mot andra? Romanen går också att läsa med civilisationskritisk blick. Hur lever vi människor här på jorden? Man kan läsa den med historiska glasögon. Boken kom 1963, som sagt. Det går att läsa in en rädsla för kärnvapenkrig. Författaren till boken, Marlene Haushofer, föddes i Österrike 1920, gifte sig 1941 med en tandläkare, fick två barn, och fram till 1955 var Österrike, precis som Tyskland, uppdelat i fyra ockupationszoner. Det fanns, skriver översättaren Rebecka Kjellberg i efterordet, en oro efter andra världskriget att allt kunde förändras över en natt. Ja, har vi någon läsning som vi, eller jag tror vi tycker lite olika, men lutar din läsning åt något håll här? Någon tolkning?
2: Ja, det psykologisk läsning förstås. Ja, men nu, mycket som vi har pratat om, att liksom, den här väggen symboliserar på något sätt en kanske en begränsning som man sätter på sig själv.
0: 1-0 till psykologin från Emma Molin. Ja. Vad säger du, Amanda?
1: Ja, nej, men det är väl nog 2-0. Alltså, för det första ska man väl säga att det är ju det som gör bra romaner bra, eller stora romaner stora, är just att de ofta har en liksom att det går att läsa dem på många olika sätt och att det finns liksom en komplexitet i dem och att alla de här modellerna och allting är ju sant gällande den här boken. Mm. Men sen är det som rent personligen så läser jag den nog just som ja, men just det här att jag tänker att den här väggen inte existerar. Alltså att den är någonting som hon har skapat för att kunna dra sig undan. Alltså i det mest extrema fallet så tänker jag att nej, men den finns inte ens. Alltså hon har liksom. Och jag menar inte att det är någon form av psykos, utan jag menar att liksom i romanens värld så har hon kunnat skapa den här väggen av egen kraft nästan för att få lov att göra liksom en exit ur samhället.
2: Jag tycker inte att man som läsare heller riktigt kräver någon förklaring på vad väggen är för någonting. Utan man köper den premissen på det. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det här jobbar utifrån. Jag behöver liksom inget svar på vad är det som har hänt. Eller, nej, jag nöjer mig så här.
0: Ja, men det är spännande. Då låter det som att den här författaren ändå har gjort lite av sitt jobb. Ja. Och nu tänkte jag fråga er också hur ni tycker att den här Marlene Haushofer skriver. Jag bad er ta med något litet exempel. Ni kanske redan har bränt det här nu.
2: Ja, det är det.
1: Det var lite svårt att ta ett exempel, för det känns som att hela boken är skriven så som... Alltså, det var svårt att hitta liksom ett... Man hade kunnat ta nästan vad som helst.
2: Ja.
1: Det som man kan säga om den här boken som är intressant är att den är skriven i ett... Alltså, den är ju i ett enda sjok. Ja, den är i ett enda svep.
0: Vilket ger en liten klaustrofobisk känsla, tycker jag.
1: Ja, för att som en liksom normal läsare som kanske inte läser hela i ett enda streck så känner man ju så här att ja, men jag måste sluta nu för att liksom barnet ropar eller nu går tåget. Eller så. Men man kan liksom inte. Man vet liksom inte var man ska sluta. Var man än slutar så känns det som att man har liksom begått någon form av övertygelse.
2: Men det skapar en lite klaustrofobisk känsla också, att man är liksom instängd i den här boken. Man måste liksom ta sig igenom hela för att komma ut ur den på något sätt.
1: Ja, man letar, man bläddrar och så letar man efter någon slags andningspaus, men det kommer aldrig.
2: Ja.
0: Men berätta nu, hur skriver hon?
2: Ja, men det dels ibland är det ju liksom men praktiskt, precis, så gjorde jag det här och så gjorde jag det här och sen så gick jag till kon och så mjölkade jag den och jättetydligt, men och så kommer liksom små nedslag av eftertanke och klokskap. Till exempel, jag mindes tydligt i förflutna och jag försökte vara rättvis, inte försköna något och inte svärta ner något. Det är oerhört svårt att vara rättvis mot sitt eget förflutna.
0: Mm. Ja, den är bra.
1: Ja, hon går ju hela tiden fram och tillbaka mellan liksom det reflekterande och det väldigt praktiska. Ja. Alltså jag hade ett exempel här. På den tiden, den andra sommaren, hade det inte gått så långt med mig ännu. Gränserna var fortfarande strängt dragna. Det var svårt för mig att hålla isär mitt gamla och mitt nya jag när jag skriver. Och jag är inte säker på att mitt nya jag inte långsamt sugs upp av ett större vi. Men redan på den tiden visade sig förvandlingen. Anledningen var fäbodvallen. Alltså det är så här att hon liksom... Hon pratar om liksom sin själ och sina olika jag och så vidare. Så vad var det som ledde fram till den här tanken? Jo, men det var att hon upptäckte den här fäbodvallen och var tvungen att upp och valla sina,
2: liksom, ja,
1: valla sina kod. Alltså det är alltid någonting praktiskt som leder fram till de här
2: liksom
1: upptäckterna hon gör eller liksom reflektionerna hon gör. Att hon liksom...
2: Men du sa i början det här att saker och ting händer väldigt plötsligt. Men det som händer i den här boken också är att hon väldigt tidigt planterar att hon kommer förlora hunden. Alltså nästan varje gång en ny liksom, litet djurkaraktär introduceras så talar hon också om att den här kommer dö. Mm. Och, vilket gör att man ju då vänjer sig vid det under läsningen. Man bygger en relation men man vet med sig det här kommer sluta illa. Och på något sätt så är det liksom... tycker jag att det kanske går att koppla till att hennes egen förberedelse på att allting har ett slut. Det här håller också liksom att hon själv förbereder sig för att liksom att mitt liv också kommer ta slut i den här situationen.
0: Men verkligen, alltså jag tänkte på det, så fort hon börjar fästa sig vid någon eller någonting, det kan vara en sak, ett djur eller då kommer den där omedelbara förnimmelsen av förlust för henne.
2: Ja.
0: Det är väldigt...
2: Allting är kopplat till förlust
0: egentligen. Ja, ja. Tänkte du på den?
1: Ja, alltså det finns ju en scen när hon, som är så underbar, när hon kommer på att, hon har, att det finns ett hallonsnår som hon har sett någon gång. För hon längtar ju efter socker, för hon har ju liksom inget socker. Hon är ju fortfarande lite så förstörd av att ha ätit mycket socker i det civiliserade samhället. Och så så att då går hon till det här hallonsnåret och så är det fullt av hallon. Hon plockar liksom en hel hink och hon kan ju inte liksom konservera den på något sätt, för hon har inget socker då. Så att hon måste ju äta allihopa på en gång. Och det är en sån liksom lycklig scen. Men redan där så säger hon ju någonting om att... Nej, och sen så går hon tillbaka nästa sommar och då har liksom det börjat växa igen, det här hallonsnåret. Och liksom hallonen är lite mindre...
2: Och hon är inte lika intresserad heller.
1: Nej, det är hon inte. Men man blir också lite så här, man inser att till och med det... Alltså det här, till och med det här hallonsnåret kommer hon liksom förlora inom några år, för att det kommer vara övervuxet. Och alla de här matvarorna hon har, de tar liksom långsamt slut. Och liksom tändstickorna, det är någonting som jag minns väldigt tydligt från när jag läste den första gången. Att när jag läste, liksom skulle läsa den igen nu, så hade jag väldigt tydliga bilder av saker som hände i den här boken. Jag är inte riktigt sån. Alltså jag glömmer ofta detaljer kring saker jag har läst. Och så, men här minns jag mycket. Och jag minns just detta med tändstickorna, att hon har liksom räknat exakt hur många tändstickor hon har. Och då vet hon hur många dagar till hon kan liksom...
2: Men det måste ju gå lösa. Kan hon inte tända en liten eld som hon håller...
1: Ja, det där tänkte jag också på. Ja. För när jag då mindes detta så tänkte jag så här, men varför kan hon inte bara ha en eld brinnande?
2: Ja, och skita i
1: och så tänkte jag, nej men hon kanske inte har så mycket ved då. Men det står ju uttryckligen att det finns ju hur mycket att elda som helst.
2: Ja, hon har ju mitt skogen.
1: Ja,
0: Det här skulle man kunna förbättra i boken.
2: Ja, verkligen.
1: Verkligen.
2: Ja. Jag blir bakvuxen.
0: Ja, hörni, det här är en bok då som ibland lyfts fram som en bok om kvinnors specifika situation i världen. På vilket sätt tycker ni, om ni tycker det, att den här boken beskriver en specifik kvinnlig utgångspunkt i tillvaron?
2: I så fall så skulle det väl vara behovet att få dra sig undan ibland. Jag vet inte varför.
1: Jag tänker också det. Alltså det finns, om man ska liksom ta ett citat till som jag verkligen tänker sätta i. Det finns ju ett tillfälle när hon pratar om klockor. Och då berättar hon har liksom ett armbandsur som hon har fått av sin man. Och då säger hon så här: det var en så liten klocka, en leksak av guld som jag fick av min man för åratal sedan. Han såg gärna sirliga och söta saker på mig. Själv hade jag mycket hellre haft en större och mer praktisk armbandsklocka. Men idag är jag glad över att jag låtsades bli glad över presenten. Alltså den här lilla klockan som hon då har fått liksom, som är liksom så här feminin och vacker, så det är liksom, det är inte en klocka som hon någonsin har velat ha, men det är först när hon har hamnat i skogen där, tror jag, som hon kan erkänna det och som hon inser att allt det här bjäfset var liksom var inte hennes grej.
2: Det var inte hennes grej. Hon skriver på ett annat ställe: bara en plågad och jäktad kvinna med medelmåttig intelligens till råga på allt i en värld som samtidigt var fientligt inställd till kvinnor och främmande och kuslig för kvinnorna. Jag kunde lite och mycket, och mycket och ingenting alls.
0: Mm. Just det. Ja, herregud. Men tycker ni det känns förminskande att säga att det här skulle vara en bok för kvinnor?
2: Ja.
1: Ja, att det skulle vara en bok för kvinnor, det köper jag inte. Och inte heller egentligen så mycket att det skulle vara en bok om kvinnor. Men jag tänker att det kanske ändå finns lite av ett kvinnligt perspektiv i det. Alltså sådär att det... Det är ju på många sätt en så klassisk äventyrsbok. Alltså det är ju en så Robinson Crusoe.
2: Ja, det är det. Liksom,
1: med ingående beskrivningar av exakt liksom, vilken proviant hon har och hur hon gör olika saker och så vidare. Men det här, om man tänker på liksom Robinsonaden som liksom genre, så det är ofta män och de är ofta väldigt... Liksom, de är väldigt inställda på att de ska överleva och de ska ta sig därifrån. Alltså jag såg nyligen en Hollywoodfilmen The Martian med Ben Affleck. Matt Damon. Ja, han hamnar på Mars och så blir han kvarlämnad på Mars.
2: Och så liksom, händer något med tiden, va, som gör att han åldras jättefort.
1: Nej, det gör han inte. Men okay. Däremot så måste han liksom överleva på Mars i 982 dagar eller något sånt där. För det är så lång tid det kommer ta för dem att rädda honom. Liksom. Och han bara, I'm not gonna die in this place. I'm gonna science the shit out of this. Typ. Och så bara sätter han igång liksom och gör en massa grejer.
2: Men det är vad hon gör också, men hon jobbar inte så stor affär av det.
1: Nej, exakt. Och det är det jag menar. Det finns liksom en skillnad i liksom perspektivet så där, liksom att det är inte så här den starka mannens överlevnad, utan det är så att säga okej, men nu är det den här situationen som råder, då får jag väl fixa det.
2: Ja.
1: Och det är väl liksom en klassisk så Alltså det är väl ändå kvinnofällan in action, tänker
0: ja.
1: Jag.
0: Ja. Ja, det är också så att de här kanske Robinson männen då, om man tänker generellt, så just som ni säger, de tar sig därifrån, och det handlar mer om att det är mer en tidsfråga, som ni säger, tills man är borta från den här situationen. Vi ska inte avslöja slutet, men vi kan väl säga att det kanske inte blir exakt det där Robinson-slutet heller. Det kanske också har att göra med att hon är kvinna, inte vet jag. Men det blir inte riktigt den där storstilade komma tillbaka till civilisationen-grejen.
2: Nej.
1: Nej, men det tror jag är för att hon inte vill.
0: Hon vill inte.
1: Alltså, om man ska prata om liksom, elefanten i rummen här, alltså varför hon inte försöker gräva sig under den här.
0: Ja, varför gör hon inte det?
1: För det bevisligen så går den ju inte så djupt, eftersom det
2: vattnet
1: löper
2: upp. Tar sig under, ja.
1: Och man bara, men så mycket som hon sliter, nog fan kan hon ta en spade och gräva. Ja, men hon gör inte det.
2: Ja, nej, precis. Men jag tolkar det som att hon ser att det har hänt något med människorna på andra sidan. Men absolut.
0: Att det verkar skrämmande att hamna bland de här döda människorna.
2: Ja, de är ju försenade.
1: Ja, alltså hon vill inte möta den världen som finns där ute.
2: Nej.
1: Nej, det är sant. Men hon skulle i alla fall kunna få äta lite god mat.
0: Alltså hon konstaterar att eftersom vattnet tränger igenom den här väggen under, så tänker hon att den kan inte vara hur djup som helst. Det tänker hon ganska tidigt.
2: Ja.
0: Men inte att hon testar med en spade.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, det gör hon
0: inte. Det konstigt?
1: Nej, och det är mycket, hon har liksom olika svepskäl hela tiden. Så bara, men hur ska hon få med sig djuren? Och hur ska hon liksom, men hon, å andra sidan så...
2: precis. Hon känner ansvaret. Hon kan inte lämna djuren.
1: Men de kan hon ju bara baxa igenom. Nej.
2: Den här kon.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Mm. Ja, hörni, det här har gått jättesnabbt och vi vill stanna i den här boken, men det får vi inte.
2: Nej.
0: Så vi ska lämna henne nu här i jaktstugan i slutet av februari. Hon har levt där själv innanför väggen i 2,5 år. Och hon ska just gå ut och mata en vit kråka när vi säger hej då till henne. Det händer en massa andra saker som vi inte avslöjar för er bästa lyssnare som ännu inte har läst det här. Ja, det är som så att i sommaren då kommer Hugos svarta Mercedes, den som står på hennes gård, den som var nästan ny när de kom dit i den, den kommer åter att bli ett grönt övervuxet bo för möss och fåglar och på håll likna en jättelik brudbukett. I efterordet till boken återger översättaren Rebecca Kjellberg en kort text som Marlene Haushofer skrev en knapp månad innan hon dog, 49 år, i skelettcancer år 1970. Det är en text som har blivit något av hennes litterära testamente, ett osentimentalt råd till människan, och jag tar några rader ur texten här. Oroa dig inte. Du har sett för mycket och för lite, som alla människor före dig. Du har gråtit för mycket, kanske också för lite, som alla människor före dig. Oroa dig inte. Allt är förgäves, som för alla människor före dig. En helt vanlig historia. Kort innan vi slutar, är detta ett gott råd som kan leda till mindre oro i livet?
1: Yes, om det är ett gott råd vet jag inte, men det ligger ju i tiden i alla fall. Alltså, det är ju en form av stoicism, och den är ju väldigt liksom populär.
0: Vad betyder det?
1: Stoicism, att man så att säga ska möta livet utan hopp och utan förtvivlan, tänker jag. Att man ska så att säga vara lugn i det som är. Och det tänker jag är hennes... Alltså det är det hon säger här, att man måste älska livet så som det är, och existensen så som den är, därför att den kan inte vara på något annat sätt.
0: Är det inte lite tuffa ord det här?
1: Det är ganska tuffa ord, och jag tror att det finns en anledning att just den här liksom stoiska inställningen ofta, den stiger liksom ofta till ytan under liksom tumultartade perioder liksom i världen och sådär, som det var när hon skrev den här boken. Och att på något vis, det är lätt att ha romantiska föreställningar om livet när världen är ganska rosig, men när den inte är det så kanske man ändå måste liksom rusta sig lite och vara lite så.
2: Men trösten finns väl att hitta i att så här, du är en av så många. Så ens handlingar är kanske inte så viktiga i den stora väven.
0: Så
2: och då
0: gör
2: kan
0: vad
2: man ju
0: vill.
2: Faktiskt göra vad man vill.
0: Håller du med om det, eller?
1: Ja, absolut. Och det tänker jag också att boken handlar om ganska mycket.
2: Ja.
1: Alltså just att man är liksom en liten
2: kugge
1: i i kosmos. Mm. Och att det ändå är, även om det är obehagligt att anlägga det perspektivet, så är det ändå ganska nyttigt ibland.
0: Mm. Och kanske innebär någon form av frihet då, tycker jag ni säger också.
2: Jag tycker det.
1: Mm.
0: Ska vi sluta så?
2: Ja.
0: Ja, med det. Amanda Svensson och Emma Molin, tack som kom.
2: Tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi har läst Väggen av Marlene Haushofer i översättning av Rebecca Kjellberg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

och denna bokcirkel sändes första gången förra våren. Om några minuter börjar andakten i P1. Klockan 2 får vi ekonyheter och sen börjar Godmorgon världen med Helene Benno. En repris från i söndags. Men allra först ska Minnie Riperton ta oss med till 1970.

Nej, det blev ingen topplistsuccé när den släpptes. Le Fleur med Minnie Riperton. Men tack vare att den används i många filmer och tv-serier har allt fler börjat uppskatta denna udda musikaliska blomma från 1970. Nu ska vi än en gång sända andakten i P1, en repris från igår.

Det är inte bra att människan är ensam. Så säger Nina Konnebäck, präst i Högsbo församling i Göteborg, i dagens andakt.

Något av det starkaste och det mest kraftfulla som Gud lärt världen och lärt mig berättar han för oss tidigt i skapelseberättelsen. Ett inpass, en mening som ger svar på mycket av vad det är att vara människa. Han säger, det är inte bra att människan är ensam. Så skapar han en människa till och Adams axlar sänks. Adam som fått en omgivning så vacker att vi kallar den paradiset. Som fått mat att äta och som har fått bli tagen i anspråk som Guds trädgårdsmästare. Och ändå är det när Adam får hjälp och gemenskap som det på något sätt blir som det ska. Även om det gått 1000 år och 1000 år igen så är människans längtan densamma. Precis som hennes rädsla. Vi ser det så ofta, de fina bilderna i våra flöden där vi visar upp våra paradisiska trädgårdar och våra bildsköna maträtter. De säger kanske egentligen ingenting om vår längtan efter gemenskap och vårt behov av att inte lämnas ensamma. I Johannes evangeliet sänder Gud gemenskap. Där står, hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Gud kallar oss att leva i relation från skapelsens början och ända till tidens slut. Och när ensamheten kommer och relation uteblir, är det något som fattas oss. Och rädslan för att vara i det tillståndet för alltid kan skrämmas. Jag vill tro att lärjungarna i pingsttid också snuddade vid den rädslan. Även om de blivit lovade detta att när Jesus lämnade jorden lovade han att sända anden tillbaka till dem. Kanske fanns där hos dem ett litet ögonblick av tänk om. Ett litet ögonblick av rädsla för att mista. För att de var människor som du och jag, skapade av en Gud som alltid vill relation. Skapade av en Gud som berättat att det är inte bra att människan är ensam.

Att vilja relation är ett arbete. Det arbetet gör man inte bara en gång. Det är pågående i våra liv. Relationerna tar oss ibland till mörka platser där vi får lära känna ångern och ångesten. Där vi gör oss bekanta med avvisandet och skammen. Och ibland får vi befinna oss i kontakt med varandra, i samhörigheten, den tysta och den talade. Jag får vara i din blick som säger, dig har jag längtat efter. Och jag får vara i trygghet och omsorg. Och oavsett var i det mellanmänskliga varandet vi befinner oss, går Gud med. Han har varit där vi är och vet hur det känns. Och han lämnar inte. Och när han går där bredvid berättar han för oss om det relationella livets motor, om och om igen. I berättelserna han gett, i möten med oss själva och i möten med andra. Och han visar att vad Gud själv beträffar så står löftet fast. Lärjungarnas väntan i pingsten blev en väntan som vändes till trygghet och infrielse. Anden kom till oss människor som en alltigenom varande källa till mod och rörelse och kontakt. Anden som kan hjälpa människan att förstå något som hittills varit ogreppbart. Anden som alltid manar till liv där stagnation och cementering hindrar mötet. Anden som påminner oss om Guds närvaro i allt som är älskat och skapat. Som berättar att där, mellan det som är du och det som är jag, där är Guds ande alldeles, alldeles nära.

Vi ber. Gud, tack för att du är nära, även när vi inte känner det. Du som sänder din ande till tröst och närhet, som skapar kontakt och som vill våra liv. Gud, vi ber för varje fredsskapande handling i världen, för varje möte, för varje ögonblick av försoning. Du som är nära i varje steg vi tar, varje tår vi fäller och varje skratt som kvillrar. I dina händer lägger vi vår dag. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Pilvi och Eskos brudvals. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Lilla hjärtat, flytta på dig, nu ska vi vidare och så.
2: Hon sabbade ju allting, så att vi kom aldrig riktigt i punkt, vilket var otillfredsställande.
1: Möt operasångaren och skådespelaren Loa Falkman.
2: Och då blev jag Sveriges mest hatade man. Det rör mig inte i ryggen. Jag hade gjort det idag också.
1: Hade du valt andra ord, kanske?
2: Det tror jag inte.
1: Inte? Nej. Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Mitt liv som pinne.
4: Att äta ensam på krogen.
3: När det kommer in en ensam gäst så kallas man då för pinne. Jag tror att det säkert finns många som också vill gå ut och vara pinnar på stan alltså. Men som inte vågar kanske.
4: Mat i huvudet på Nadia Jibril.
3: Mat berör liksom allt. Jag hittar hela livets frågor i mat. Och det är därför mat är intressant för mig.
4: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
5: I USA utreds skjutningen vid en moské och ett islamiskt center i San Diego som ett hatbrott. Tre personer dödades vid skjutningen. De två tonåringarna som misstänks för dådet tog sina egna liv strax efteråt. Svenska forskare har tagit fram en ny metod, en matematisk modell som kan bli avgörande i brottsutredningar efter bilolyckor med misstankar om rattfylleri. Där säger Robert Kronstrand vid Rättsmedicinalverket.
6: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning. För det är där idag som det kan vara svårt.
7: Den nya modellen går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre